0: loyong bè. Tari nian kato mo chung, rang ka pachin ba.
1: Rang na lop ti tao yu su du, nian nu yeng mi du e, nian che zang lop shu se ka chin bi. Ka chi so, nga chen chung e.
0: Rang ka chen na.
1: Tui tang. Nian chim du e.
0: Tīn chēn yīng chēla, kāpā kia bā? Bār tī ngā chū yā, ngā nyā tī.
1: Chē nā, ngā bā rā nā yīng chē tō, mī ngō mā yīng chē tō. Yāo chē tē tā? Yāo chē tē tā chē?
0: Bā rā nā lā, yīng chē, mī rā yīng chē mī tū.
1: Yeah,

0: rāngwāne sāmbdānda tā dēchā gāi. Mī tā chūmī khānā yōrba, lā tā khā sēgā chī nā, chāngu chāng shā chī gājī.
1: Tā kāng dēchā wā rā shū tā.
0: Ngā rā chū nō sāng, guān tā sīlab chū jī. Rā kā guān tā sīlabī mā tō, lā tā chē mē bā.
1: Yī nē kēn chī lā mī chāng shā tā dē sōng zāng, yī bā lē sī mā rī.
0: Masi, rang lakta chayka chukwa makta, rang kaya manopsi shi, rang kota saka chukwa yin sotza, haksam kwa zi.
1: Chena, chena khas chayin kaya?
0: Rang chito chimo, nye samdang.